0: Asempa FM. The Lord.
1: Hallelujah.
2: And you mean so yada unyame tiasefo ase. So na madomo so e de yen kwa ache yen. E tiase teche mada bodwimu moje di emwefu sane a yakan yakan atiasefo ho. Revival prayer time and na emre aso. Na yade brewo no so call a friend to call a friend to call another friend. Na kache ne se ye be dim paye anom paye. Yabe shem paye ni yadware paye. Yabe ma wo nyankopo edi yanim obra ye ba be bom paye na odem paye bo aprapra kwa mu sane ye be ya adie biara eye ye die biara no obe na madom so na ode ye ade ahye ye sa enwumre ye atwen wo se wada sore se wonam kwan ho ye ntem ne kofie esanse ye ba be wura mpae bo kese mu pa na onyame be ye ne madom na ansa ye be fifidie so no na onyame aye wakoma so bisade amao ha ye asempa 94.7 na meni nyame edifo meni nyame nkoa onyame ngosra ewo mo so ewurade di omo ye juma ewieye emrei mo mewo osofo Eric Abuaje ewo demu ha ena mewo osofo Evans Ejay enso ewa ha ena mewo osofo Afrane ewa ha eti mia minipa ofori so ekaye ho ewo studio ha edi siesie ho babo so ye bedimpa ye betia wo bonsam ni akache ne se yade biara abedi.

0: wo Jesus din Bible so mo kan se mo hwe da yeso ni no ene ba no iba suko
1: 20 no afa mo mra me yanku no
0: ase afa mo mra e ti asofu wey so mo pani pe kuna enye ni pa ba ku ne ku ni pa o aka wo bi fakan fra kra an kota malese o kwa kokun obi ade ni pa ba ku ne ku ni pa abaje nye ni pa ba ku ne ku ni pa o
1: dabi
0: an sa wo bi ba june se yan se wo fori yan sa so fo abaje no na e wo se onyan ko fo bi ka ne ho
2: team work
0: yan bo po team work
1: meeting bi akoso
3: ene meeting e jabeto ho
0: e wurade nyankopo
3: yes lord
0: e ye team work eti yeni na ya bra fa wadwene bra bra fa wadwene bra bra fa wadwene bra che me se enne wa wu tie me ya poison wa enye djuma aso fu me hu so bi fe but e wadde dimu ya poison wa enye djuma
2: amen
0: ya ready na ya wadwene se ya be bompa
2: yes
0: fa se wadwum se ya be dimpa
2: amen
0: fa se wadwum se ya be nompa
2: amen
0: na isro nyame ti asefo a wote ase no
2: yes
0: enne se wo mampa buti so sai
2: oh yes dinu
0: kwa no mu be kwa
2: jesus
0: hospital mpa ne so be sore
2: amen
0: be se hospital mpa ne so be sore
2: amen
0: bible se no mu ka se mumra
1: mumra
0: ni yanya dai
1: ni enkuno
4: asempa fm
0: olo bozi
1: wo se afei mumra me enkuno emfa no tu emura yi mu
0: emura ti nyankopon a
1: na yanka se
0: Ye beku ase gufu ni mase. Ye ba beku. Enche bi ebe bi phone line na tumu. Na ye be pejam pa ye bi anu odene a.
1: Sir.
0: Ye beku ni ase gufu ni mase.
2: Oh.
0: Mami ya de ba kuma mi o. Kawanutum. Kawanutum we djuma na ho. O kona ko ton ade nyame ye wadom na mfaso ba kamanutum
2: amen
0: se dane so anko ye kamanutum
2: keep your secret
0: because o nyankopon a o sacred wi ma wose sasebre no o de mra ne na na ye djuma
2: amen
0: eti se ne anye ye a kire nkunim de wo ho
1: amen
0: o so fo obi antemase se ne anye ye a kire nkunim de wo ho
2: amen
0: eti obi bone nyom o se ene no pesi and assassin ya den den den ya ye hwe izo nyame ni mko ese emre bi beba ensu beba
2: yes lord
0: aso fo minim ni pa me pese me nkasa se mo enche no but the other dem a wotie me
2: yes
0: ya wotike mo a wotie me
2: yes
0: wa assassin ya den no and the radin tonsu ngi wan kabi
2: amen
0: me se wa assassin ya den no me se radin tonsu ngi
2: amen
0: wa wa we na

Boase, yedana sise odi ye mkwa acheye. Yeti asite che mada ya bojimu. Moje die mwefu sane ayekanye ka ati asifon. Program yi eye revival prayer time ena wuti. Nyamia sofu wo akesie ewo fidwe muha. Yede ngosirabe bo ngosiremu niye jina onyamitu minina huo denso. Na ya tia bonsam ni akache o bonsam se adie biya roo ye tia ye biyano. On Sunday, no man kunimudie, ene ojie, enye ye dia, ewo yesu demo. Enu tse wu tia, call